la he lau maalie, ok mo oni pe. Ko tau whakamaa kua whai he taataa. Ohi he eiki ki hono whaamiri.